ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika boten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kathahipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyaning gesang masyarakat Jawi, magepokan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati, ajining awak gumantung saka tumindak, lan ajining raga gumantung saka busana. Ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi. Sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan. Menggaing njagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah-ungguhing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan. Sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon saha wonten papan menopo? Pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu. Saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita tansah wola-wali, pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan. Ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih so jumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur. Ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes. Salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewain pakurmatan tiyang sanes. Tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna. Murang tata, gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun.

Lang kalung uang tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duit. Nduduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh merga warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake. Sekabeng perhiasan diagem, semono uga busanane rangkep-rangkep, njur yen nuju mlaku-mlaku swarane gumrincing. Yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan, yen tembung saiki konsumeris.

disebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak piturute. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babara pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babara pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang